0: mokkari dedin, stokkagi lonko tukan jogu chigi dedin. Nyan stokta yonga chigi tazo da, sangindani tonchin damuzi shon na ta. Da mi hognugu chitsa chimuzari, gamuzari dedin. Nyan stokta kapar janu ngani di shorkup, miyo zo ini dedin, na yangri maman kanga kapar jay dedin. Di hanga inji na, nyamu inji na, ju ta khoy zhognan di solga tuk jab nun, do janggore. Do janggore inji na, da ni mantorki, Tunggak karkul masih tu, yang mana dah cuci tunggak karkul terkait dengan seni tena. Tadi tunggak karkul terkait dengan sinu janggung kaluan pemandai tiga tena. Jemis seni tak gurun tu seni ni ke warta ni cie gurun tu muzik kamu zuri zuri ting. Tanya ni orang ni dana lah cira cie nara. Gurun tu muzik kamu zuri tiran jori zin. Aku jangan ni orang ni jen tanya orang ni shoes ni cie zuri ting. Tiga gurun seni ting. Tiap takkan ni dah tuan cie shoes seni nato dah cie seni nato ketum tu. Dara mabjuwa, jimei daa ku wansum tani tukjia tong janggu tumri. Da janggu yang yinya namar, da janggu chisa yinya namar dina khoi jirna. Achu yundi, da solga karkur yinna ra chukku, da niyaz yinna lakpirta zoo yinna ra. Da tansum yinna chuti nandi taqa niya mihchik chisi pukumeka, diwata ni taat, chunga khoi jirna di lonkur zi yungi digi chirtin nana zi bangzi. O tunchin chizi maara. Jimei daa warta ni, da niyaz yinna tukpara kapir marjig na ila. Kapar mabjiwa chunga gulma dhamu kamuzi shinsirdi. Yamana kaluwa sin angu chua gulma dhamu zitera. Chui nyaktupa kapar mabjiw. Tazdi oyanzi tazdi. Da tanchi titanin samjigbam. Rechara, tishtakani nyotami pukhnuta. Ngani tiri chang taka shitsaka tiga mishtak chizu pukhmenu rechara. Takani tacha tondog jamba kukhjigi jete ochi jenara. Yamana titsakar anga chang nato menara. Yo da hotasna kimsa sasungi. Tihanga tachik dali tamabdi jitamza. Takani ta sangi mankana tiri ta tazu ta o ta ngani nukurka tonti yonu taga kuga dige mi podon re. Ti nga matra ta ta tono kama ma on re. Tari ta chusungi nyoto za jizi nara kan re. Yang chu ta urenji na ngini logmo no ni ti zai te ina chukna re. Nyoto pa kapar jabdangi te na ngini te idana chukna re chara. Koi zhona chuti warta ni gulmo vlandangi chini ki chi yi tingi. O ta takani nyafshachi mezi. Tazi tani yon ti nga matra yon ta Nyantoka yungi te hiron, nungi nyantoka yungi te hiron ra nga matra ta ti tondok kang maungmang shori ta tuchili ju shiga kandri. Ta mankang maa sonnuga gurmu warni ta saren thonrin dirka thangma ga gurmu dirka thangma ta wartani kaluwa maani na, lungkarka kaluwa maani na rana gungan kirchimani kurpa anumar. Te nani yung dirka thangma sonji na yung kuchur ngani nyantoka kapan maabjiwa niga itali tondok ngayji thangma thangmaabjiwa ra wartani gurmuzu shinu tugi tuchili jinayang shiga thangma ga nyambar chukku sazri.
1: རེ་གེལ་ལ་ཕྱི་ཆེ་དེ་ཚུ་ཅིག་གི་ཐང་དེ་ཁྲིམ་ཅུང་དང་ཅན་ལེན་ཚན་དོང་ཅན་དེ་ནིན་ཅོ་ལེན་ཚན་དེ་ཙོམ་ཅུ་པ་དང་དོན་ཅན་པ་དང་ཅན་ཚོ་མོ་ཡིན་ཙོམ་ཅན་གེན་ཁ་བ་ལ་རྒྱ་ཅ་ཤི་དང་ཅ་ཤི་དོན་ཅབ་ཡིན་ད་ཁ་ལ་བ་ཕྱི་ལུ་ཡིན་ཕྱི་ཅིབ་ད་ཁ་ལ་བ་ཨ་གང་ཅག་ཚེ་རང་དང་སོན་ནུམ་རན་ཅིན་ཡིན་ལེན་ཚན་དེ 连巴里里呢地震波炸人
2: 地震波炸里里呢更重这些动人
3: 更重些动
4: yan za sang se be ra ka ba jang ge ge tin pan dong na ba dong long tin tong zha jin den ge san kun han ge chen nan ba ge kem zang a da ta che che ge ta xin me ge ga tun dong da lu na bi si sim hen xin ban de nga so so ren jang ge nyan tin kan wo ge la long tin ge gang zhong xia leng ge len sen yin de ren ge gang zhong xia leng ge le sen de ngi che che la don zin dong so m de ge xil nga ka zang nam ge le yin rētūpa nāmbā, tātīng gā lēnsīn dī nāngā ngā cī ngōn wā rī rāng chūng kīl tārlā gā dzūng huān kūr māmā yasū gā shū chī khān chī gā dāyīng gā nā gā lōng gā lī dāl tāngī, dīwā yī dāl yī kū tsā wā tsāng gā nā dī rāng gā lēnsīn dā gā lī dāl tāngī tā gō sū tārlā gā dzūng tāng chā pār tā huān kūr māmā yasū dā nī tā mār gā thāndil yārtūn gā dīl chāchum dāyīng gā nā rōng dā lī nū gā gā nī sīl chā dā jirum nī lāgh tā lī nū gā gā nī sīl dī kū nī kā dā zi gā tōng tōng zi gā gā jōg jīn dā yīng gā chīng yāng kū nā bā gā tīng tīng tōng tsāng bī mōn tīng shī
5: Tam tang tam zi nī Sim tang sim bī chū Tūn tang tūn gā lang nī Lī tang lī gā chab chū
2: Cō ngā nā wā shi gā lā nōng tīng jī Gāng jōng shē lōng lī tsā nā nian bā rā gā sī shī
4: Wai ganla demu.
6: An dunzen ba chu demu.
4: Demu in demu yin. Terong sabag tesung chu ning ngap shan de tang le no thiji chi shin yin. Тэгэнэ гэнэг тавар сонгэна тэрэн аниг жожингэна та мэрэг тэндэ яртын кэндэл чатым гэ дүндэ кэгэн эслэг корзири та дмуг жожизг танклин нэрмо тэгэ тама гэнэг тавар сонгэна томэр та чэчу рэнг дэваг нэсэл чэзэн оштлина
6: танга анголог ори жонт юм кэ талэг бон бон кэр мама юрцу бай шуди нэнява хэндүдэ пайлин анголог талэг ий
4: жи жи жи
6: а тэгэ томэр там сонгэн вокэл бомчэн Kawan-chong shi-lang jin-san-la kwa-ding jie-ji-jie-ta-yin. Taga, tam mirig n-tandir yastan-kandir kub jatum-da jir-ka talo zong-gu, ta kub jie-ji-wi dyar-yong mang-chin-tong-ji-wi dun-suk-tuk-ni, tan-di-wi ta, dab-dim-wi dang-gu-ni, ta-chong-yang-ni sak-ni-bara, ta-lak-tar-ha-ni, dim-u-zir-mo.
4: Ji-ji-ji.
6: Ta-yin-na ta, ngay-chi-kong-kur mham-ma-ta-um-son-son-ni-na, taga, ta-tsu, 당동양의 공동단의 연신당 그런 차지 다달락 동호당 동마마 뜻인가 고득 남진데 다 동물 열투도 리피는 것 대각그 머리 전들 열통 근데 그 좌통들아 다 나는 그때 그 걱정 있을 거
4: 제제제
6: 아 또 어디 당이 응 거다 다 한탄 거 다디 정도 그 걱정 돈이 걱정 이름 뭐
4: 제제제
6: 아 안다 이제 그 다 이나 그 동물 이거네 법정도
4: 네제제
6: 아, 대인나 때가 동물의 치기 열투도 리치 당고트 대가 그거 소중한 인인 아, 팀초설 그 당의치 중용 것도 그때 리치 바 용거 소중한 인도가 커다 동거도 건데 다 침키가 길긴 단대이 아, 당의치 이 열투도 그 열투 리치 바 아, 그 다 대위 있다다 이 다 대위 지름 만나리
4: 응
6: 그 이제 당인 다 그 담을지 당에 진짜 제가 참하고 냠들어 나 법정이 에 다들 그때 니 그게 에 법정도 이제 탄다도 못 이제
4: 제제제
6: 근데 또 어떻게 뭐 이때 그 다 법정 잡무이 다 잡정 온다 제디 또 동들 그 나까운 다 소정이 이제 또 오래리
4: 댕그 댕그
6: 아 그 간전 반도 소정이 다 없었다 그 여름 그 커다나 다 그 만족을 커다 녹아리 에 점성리리 붙여다 동들 이제 그게 지민 차르데 뭐
4: 제제제
6: 아 동물은 같이 법정 이노 그렇게 고름되거나 다 니슨도 도무지야
4: 제제제 다 켜시 동물은 이제나 예수 세종은 이튼이 다 리실 참미 법정 이더니 대와 그 년도 참미 법정 이 단 너무 그 고름 이노 그 지그니 아데몬 소소라인 안더 그 좌천더 종들이 인더 저름은 너터 이 네가 고르타서 너가 니슬 참무지기는 다 지그 종들 셰트베나 쇼크 아
6: 단더 그 토니 다 좋은데 뭐 당일치 여촌도 다 쇼리래 뭐 아 되게 다 녹을지 되게나 되게 다 뒤쳐급이었나 되게 얄칼이 다 얄칼인데 누가 망성도 다 산치가 되게 르트르기메 그래 다 알라당 놈아 그래 다 르몽오타미 송 그래
4: 댕기 댕기
6: 아 니스르트무 그래 다 되게 다 니즈 건데 다 미치 늠드스타 무데사 요거 되요나 당의치 여성들은 그 따뜻하게 그렇게 대적 당각이 따뜻하게 송이 그 대적 당각 너무 좋음.
4: 제제제.
6: 아, 보고 대적 당각인데 다 지금 나 그때 약간이 신이 잡을듯 지건데 다 사찰한 게 끝이야도 아니. 아, 너무 그 그렇게 지건데 바깥은 바 그때 소중 요원들이. 근데 나 그 동물 당의치 녹지마 송 그 다 지건데 대화 소소 송도 좋은 다 냠치기도 그렇게 네 터사는 게 지금 송도가 난다 이 좋은 다 소피는 때리. 아, 내가 이래 준다. 네 못합 사장 못해 이래 준다. 송부 정화다. 다 제리 송부 정화. 다 첨상 이래 정화다. 너무 이래 이다. 저저가 있고 좀 너무 이래.
4: 제제제.
6: 아, 동료들 거니까 없어. 당연히 총용 그 담물금 텐들 그 그렇게 다 잡담을 해. 다 그 요렇게 템들이 그 그렇게 잡담 당. 다 이렇게 그렇지. 안 되지가 되고 내다. 동물들 그 다 익차가 남니 돈도 하나 만족도 되고 같이 오면은 그래.
4: 댕그 댕그.
6: 아 대능의 지가우다 니우부터 했던 게 오늘 다 혼치던 따다니가 들어야지 밤 패지던 지리라 들어야지 아 당군치 까까끔 소화던 따다 비치끔 소화 니가 들어가죠. 아, 당 혼자 된적 뭐 빈 거리다. 다다 계속 총용 거다. 된적 난 거리

0: 디타소 나즈나 여초 따라 요거 따르드다 타마 요거 다 디타소 따조니 데비 토다 제름 거 토다 소나 다 맘타 니마 나 쥐어 답조나 다 다와리리 조코다 드무리
1: 제제제 다 갑도 뜨그 쳇소라 영나 갑도 뜨그키 다 샤와 죽고노 그 고름테 신동 부잡나 다스터르니 그와는 저도 숨으지요
0: 나 단저도 할리비 치우요 상거다 아깝디 타소 다초 샤완데 디콘데 갸치 사그다 쳇소 덴적다 머그 곱소 단 코릭 동치 무즈 그 나가슴 거 토고 조우 인조 오모
1: 덴거
0: 아, 다시 조금도 된적 그토님 존나 다시 조금도 거리군이 건 하장 체크 다디 다송 존나 아, 다초카 감체리 따라되고 니스 다디 그 돈다. 다 금쪽 점성 그 돈다. 지그린 건전 그 돈다. 아, 자사토 지그 그 교지 다 할리바 그 마사리.
1: 제.
0: 아, 마사리. 다 그때 캡퍼터스 건리 다 니 레체요 시디어 소송 그런 소송이나 근데 산섬도 그렇게 정신 이거 와 그 산섬 같이는데 뭐
1: 제제제
0: 다 정신 이거 와 그게 고노도 소문이 정신다나 다 서른 정신 이 그게 허고 그거나 당에 채 와서는 아 산섬 그 허고 그더니 다 로지야 다 산섬도 로지 채우셔 줘 그래
1: 제
0: 다 간초선 선나 산섬 나다 그 자사 그 소지 침보다 다 쇼뇽하지 다 제로소 게리 소나 치통 기브자든 치 동지 동르가 다 자치탄반도 스스위인지 그래 다 할리비 되게 소지 치우도 흉뇽아지가 다 샤토라 년나 디타소 담 니스타 덴치라가 미친 쇼아지 다도 양아 양아 믿음 니서 뭐 원뇽도 그래
1: 아지지지
0: 아 다 디타소 그 디 그게 현실 그거나 다 산섬도나 아 다 덴지근 디토가 그거데 다 지금나 장 쇼니기 장친니가 다나 다 크름 봐 다 잡부터 다르고 돈다 세타 돈그 단데 염승 그 뜻이나 좀 보고
1: 제제
0: 다 리셰판 데로와 예가 예초찬 데로와 예포나 투 돈당데 몬초코 돈당데 초코모
1: 아제제
0: 다 산섬드나 덴저그는 비카우리 몽우즈 다르나드리 잡 타송니 크게 망지 토가데고데 메치 퓨그니기 다 온크리 예초 땅아다 녀터 예초 땅아그 다 덴저그 산섬그 덴저그다 샤비 켜냥아 좀부치오이 당치 뜨가 망지 예코우 토니데고데 땅하리럭티 뜨가 마망그 덴저그다 다 테럭고 덴저그 제너럴급 벤적다 산성급 벤적는 안 칼리 납비 다지야 제지 제정 용주 도가다 리카 적표는 도무지
1: 다 카르손 테는 쿄랑게시 리카 리수가 장식은더니 다 예수가 환주르 페기나 쇼코다 케컴 쿠리 송치베나 쇼코 달라 스코르기 쇼니 점제 런노 심무제
0: 환주르 페기가 통이 셔드나 다 조촌다다 셔코노 다 녹리다 슈리기 사찬들이 Danata nukhi tsu kakso jemgwe khunu yonggo tsu wanda ta fshugati din suwaro kuno tamudra mo.
1: Re.
0: Yonggo tsu yongsa teyang ta fshugdi togni re. Ta ngay chi yirso ta unson soni na chimsang ta tongchik sakliyo go. Dina ni ta jachi tukche renga yasu ta fshug tsui, ta fshug tsu chong yi fshugati din suwaro kuno tamudra. Dina ngazi gondi ta ta nankir gorkir ni gortarum choktari ta tarkib ta tongsib tarkirka lamsi chok koni tiso dimi na Da jerkib ka kirgen mangir mungu tangi, da jengkum shugli ga nyamli kamsugo. Nyamli kandu da ngay chi mdruga kanga riri, da mdruga kanga zega, da dewa zega, rachina zega mo, da ngay chi ikkiri na da dewa zega, ba da dewa su su na dhirgun chung shugli ga nyamli kanga riri ipsugo nari.
1: Aji.
0: Nyamli kandi na na da litab yoni, da ngasur ka nishu yona ngasur yi, da ngasur ka nishu meni da sayo, zasa yona zasa naang pangayi zego na, da ndamugu tukni daga zego nari. Nyamli kanda kirgi yara huanjir di toga zhivi, tanda maansukka kirgi zi gondi, kipan dana maansukkan sovi togni yang huanjir dhirtubka tablam chikka toga jokwana tamu dhiri.
1: Zhe.
0: Ta tagi yasza di toga nsona, yasza di tongkong da haliba zangsari, ta kongkong nsona yasza di tongkong yakka. Ta shirka darlag zongri, ta chabarda kongkong nsona yasza di tongkong zangsari. Zayinna tagi ta yasza kuwasanda, Fyarnaa daa khunkaraa taa maandaawii chachuuz yonoo chadarii jinaa daa khunkar chung yunga yartzii kirgaya thongkhoondaa 망속 퉁용 거지고네 처음인데 그렇게 롱스쇼 쳐나 아 롱스쇼 쳐니 롱스쇼 틈니 너무 그렇다 그래 뭐
1: 지
0: 다들 사차 잠바송 존나 다른 거 사도구나 야사 요나 그런 거 그 뒤통이 통콩 자지 마르도 잠바 뒤통나 용 거 문제 있는데 다 뒤통이 용 거 요나 잠바 먹고 그래
1: 지
0: 다 콘크리트 뭐다 다 지고네 다 뒤 타서고 그렇게 대화를 반디 그렇게 대혼다네 다 아저름 만나 다 당인데 근데 치기지고네 다소 망속 거 그렇게 다 Zikondi, ta kwam jion di toga samlo tangi ta taga chun yungu zikondi, yastan da nyamchi gashana kojiwa martoko ta tangma kirge chumbo kirge zikondi, tangma sarka yoji zina ta tangma kirge sabu kirge sarka yoji zina di toga tawar yastan mesa yogu tawar saka kala yang mesa yang yogu ta tamu yina rang sayi yubasona ta maa zika laga yastan mo yungu mo
1: zi
0: di tabgu zikondi, taga Konkurs sana ta konkurs tu mampu mana ni kat muri, ta tu yang tu ni kat muri. Ni tu ni sana ta tawar tu ke detur macam ta, uci cungu mie, zeka mo.
1: Adengke.
0: Cungu mie nana tu ta masuk sama uci guner, ta ni tu ke ta zanggazi, ta cepat ke korang gunting dana. Ta beri ke kerja tawaran bagai, ta ni tu ke si zanggazi macam ta kerja di jawa nana tu muzir mo.
1: Jadi.
0: Tapi nana uci yurtu kerja tangsi dan sunsun ni nana cepat ni tu ke yang tu ke ni pan dombu cawan ta. Tuhu zi gondi, ta kwa mansukundi kirgi ta yasan di toni ndirgu soni na chikishya na mansukundi kirgi sachan di chun yungu denjak ta chapurta kirgi dewa da nangyo tsangyo ta yirtsu nangkira zi gondi, dewa nangkira kirgi sindirra pangki chivu yogu murimo
1: zi
0: ta nitokubshya na sakni mansukka kirgi sakni tani kirgi yungu kwamjir dhiktubka tarimo ta sumga tokubshya na jinkum korib dakchungde jibji tukka ta sakni koribinda zi gondi, koribinda mbaqtsu Maksuk zu muzo ge. Terjinde ze gonde ta sachata na bimo ze jinanda, ta tankha ze jinanda, ta tulo ze jinanda, doma ze jinanda, ta terkat mu ze gonde, mansata mu pansam soka mo yu na, ta sakni rangka ze gonde, ta tagi te tamtam tambi goni, chaparta tagi ze gonde, ta jinkam tagi chatamtam tambi goni ze gonde, ta terkat rangka longsho ji maastok ka jamba korkameni, di toga dachtong ta koni. Ata temu kerja tanggung ini, tak aku tak yasa kadang di tahun ini sana, tak aku kerja dewan dana juga ni, tak hal lebih tak dia yang mantuah yang aku yoni, sakni apa yang yoni, tak jengka mah yang tak dakcung temni, temu kerja listrik ni, tanda tu tahun ini sana yang ni, kau mungkin ke tahun ini dana yang aku yang satu sih ni.
1: Jadi.
0: Sirka mantuah di mana, tama ini nata juga ni, mantuah di mana cewa ke jatuh kerja mantuah kerja cikang cikang, do kerja rezeki tangan. Tapi di tak jambat dengan orang kata lakukan negatif ni ngasur lagi kita musa mula megre, tak mahu megre, tak sama megre di mana, tak mahsih tak yon mahu.
1: Jadi.
0: Tapi tak jatuh ke tengah dengan dia, tak mampu ke kerja mampu ke tercinta gunung kita ni, dia tinggi, tak dia semua itu kan nampak kerja sama mula untuk yon mahu tu orang ni ngasur ati tu cawan tak kapso jambat ke toga, asalnya sama mula tak kau nyonyong ni, tak reda dengan dia, tak nyewi longga agerangga dengan dia, tak tangga kerja niat ke orang ni. Ta mansukun da kirge gharfung gud nan baani fungjir ka lama nogo nu dana. Mansuk kirge tangma zi gondi ta kirge di jillu kirge tam nogo nan baata tkirlu kongi. Ta sota nga chi nagzun mongo dana. Ta chaparta ngarsu kirge nishu gona mongo zi kirge netin duk chongo ta fungjir ka lama songi ta ngarsu raji kono tamuri. Ta chaparta talo sona nga chi gandhi yersun di toga taga ta jakub ka marangir borchin mongo tangi. Ta ngechi daga rachin daga nani dewa zi jita, taza dewa niga tandi zhonam hasar zi kato ga, tandi jarkili shen nandi zhigong dedin zi mo.
1: Zhi.
0: Awa kikin di nyan di liqsib gichyub zi hago.
1: Zhi.
0: Tandi tognim sonna daga di tam sagni di mansuq yu, ta parchi minyo ikja saqda ta liqka nang zhug yi ta, daga yonko dhukho ni. Maatsika zi gondi, ta ranga zi gondi, goka zi ni, ta ranga zi mu yonko dapsa yonu, mansuka khako yi zi gondi. Mani, ta tangman sunna, ta chu tiga sonyo dikka zi gogub zi na, ta chiga nigdinda yi na, ta te chiga yakwa maara zi gondi, tamuri mo dana. Ta tangsam sunna, tiga zi gondi, ta mansuka kirgi, sam nondro cha zi na, ta tangrab chayna sonyo zi gondi. Ta ranga tiga ngasura tindu chong, ranga tiga te niba tindu chong, ranga ranga sojo, ni toga, ta bambon yi, ta ni toga shi shisha gogo di gondi, tamuri ya.
1: Pasal
0: mungkin jatuh ke tuhni temuri. Tangan cik tu yang jatuh ke tuhni sana ta, tang munda, tahta war ke dorang tu kopsi na temuri. Tadi mereka sosok tu kan ngicik lagi tak wadah. Tadi tuhni, Amazon sana tu ke sahaja ni, tadi mereka sosok ni tolong cium mayen ni benda. 아무인데 다 속수 데크데 약처 때다 치고 요는 말에 말을 다는데 건데 다 소미 당카라 뇽늘이 기타도
1: 지
0: 아 다음 손나다 머리 속수 온전 손나다 염승 그 그게 되거든 다 니토가 땅고 미치나 속티 속소 상노 니나 침닥 그 그게 속소 예고노 다 피서 속소 참아 우선 답거지 건데 다 속소 온데 그게 다 열고 다때 때 건데 다 열어 제송이 제라간 적고노 다 침닥 있나 그건데 속단데 약처리 하노 길긴데 약처리 하노 침닥 뒤 이거 너랑 그 영어 통데 그 속다 열어 지 다 야라 티티 그거 가시 장시 그나 야라 지금 저 탑거데 레바도 이 다티토가 그게 맞다 이 다트 그때 뜸이 거는 기초 뜸을 간 적 없고 뭐
1: 제제
0: 그럼 다 담아 있나다 그 속단 저는 용용다 있는데 다티 다크 티타토 그 갑디 타토 그 종단 여초게 다 그 다트 그 이모 세린 된다 되는데 다트 그 각섭 된다 되는데 다니 타토 너무 죽는데 다 로깅 감으로 속은 간 마소디 다 속다 마송이 이와 튼더니 다그 다 로깅 감으로 속은 간 마소디 또 나초마 이와다 요모 단 너무 잠본데 제가 때 되지 건데 다 양 녹라만 저기 다 양 더 흘라만 저거 지다 너무 그렇게 기타도 양 치든 너무 다 당황 괜나 로깅 감으로 속소단 간 루소다는 다티 뭐 저거 건데 다 속다 야라 때 야 다 가시다는 정식이나 야라 조조 도와다 손마치나 손마라니 그 시리고 뭐 첨다까지도 약결다나 디도가 시리에고노 딱 길근디 장켓 말고 그래 딱 섭진 디도가 얌선디
1: 리리리
0: 때무 이나 딴데 여토 것도 보다 뇽다 봐도 챘나 다 때무 그리야
1: 리리리 데랑가 니가 조제타 손기나 다 머리 튼들 야튼게 근들 좌튼 데도 군데가 동득게 니슨 데등 데리 달등 산이 그 페이지긴이 드네요 치카다즈가 마즈 이너지 디그나 다 간나타 손기나 마음 바나 머리 튼들 야튼 근데 좌튼도 다운 마트 뜻등 제스바 등 종들 예스 예교라 너가 손에 차르지 차즈기요
0: 아 다들 삼이나 다 마음과 값이 어떻게 없이나 없이나 다 땅 동양 그 군도인데 다 장친다 그리고 좌절이 다 커다란 동거 거드가 남지나다 아 조등이 치기 머리가 섭소 다 머리 튼들 같은 근데 그 자텀데 먼저 더 좋은 돈을 얘기한다 그게 예약돼
1: 나지지
0: 아 내가 때 때당 어떤 도처럼 땅에 치기 네 땅으로 커톡 급이었나 달로 어 그러던 그러면 어떻게 좀 그 다 비치긴 거니 낙철 이제 페이지 그 곱하지 아 단데 약그리셨나 이티 선은 스트치네 어머
1: 레레레
0: 아, 다 이티 역직인데 계속 무거운 건 같은 역직 안 적죠. 어떤지 레모.
1: 제제.
0: 걸로 니 재원데 다 지금 쉬리다나 지금 역그를 이렇게 되냐 레모.
1: 제.
0: 나 낙지를 이제 재원데 그게 마진 듣던다 다 만수 역직 듣던. 다들 그 주비 검제티 다들 그 전쟁 당황리 단도무도 그 낙지 침보 위에가 아, 다음 필지 갔다 너무도 그 토고 뭐로 크톡까지 보내다 대기했다 왔는데 그 토크도 여자들이 다들 네 달락 좋다 온잖아 동원다 너무 맞죠 좀 그다 달락 망상 나대 거기 다 망상 가게 돈이 나잖아 아 다음 만족 그 달락 어집 달락 안참튼 달락 리스키 달락 아 다음에 달락 네 다음 망상 가게 돈이 난 전나 너무 그게 샤이 카쇼리 대당 갑자기 되고데 다 망상 가도 다 지역서다 지라가 용주 도와다 바바시지 다 다음 돌나 다 미슈 요거거든 건데 다 저는 살았던 비쇼가다 밑 콘크림 함미 다 땅다 뜨죠 다 같이 넘어만 속고 네 반도 지는데 저 때문에
1: 제제제 때타나 다 기초 타월 성기나 머르 던들 그 수가나 속고 제금 송집 그 수가나 속고 대한식 그 다 로스고 베기나 속고 뎅글이나 속 소소니 다타샤와 힌트 하선 좀리제 망부 리그 요니 담고 남바지 다다다 냄슨 지그디 교연 karma ringa martu me ke tenan jig tir ki chingi ma chsa yana ring ge dewa so ngi tenina chpa da so so ni khada ina do na yok
0: njim tir da nga ra ni dina te mi lo ne khla ga ra da kun kur to ma da kun kur ma ma yir thun ni gi da jer ke gwe li don ani ri yong gmo
1: je
0: da thumur rang ge te da ma li ju ge go di tha so da lir ni ko tik sam ge ngo sa mi da wa te ling gen da lir ni mo mo ge ri ta ta ta tang yi shu ji ge ling gen ji on no mu ga tsu no ni na ta tsu nga ra ni ke ni pa da jwan tang ge to ko son ri sam ke ta wa ni ni me mo
1: je
0: ta wa ni ni sam ma mu ge na ta tsu wo te ge tang tang ja ke ku ke ge ta du ge bi ke tang yi no te che ma go ri
1: je
0: a cha pur te hong ker ke ja chi ma ma su ke ge yi chi da ja ke ke ni ta te rang ge ni ma mu zu yo ni mo
1: je
0: ᱟᱛᱟ ᱭᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱱᱤ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱚᱱᱜᱤᱱ ᱵᱚᱠᱨ ᱢᱚᱢᱥᱤᱱ ᱠᱟᱱᱡᱚᱢ ᱥᱟᱨᱞᱟᱝ ᱜᱮ ᱞᱮᱱᱥᱤᱱ ᱫᱮ ᱡᱮᱫᱤ ᱛᱟ ᱠᱚᱱᱠᱩᱨ ᱠᱮ ᱡᱟᱪᱤ ᱢᱚᱢᱟ ᱢᱚᱱᱥᱚ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱠᱚᱱᱠᱩᱨ ᱜᱮ ᱥᱟᱜᱱᱤ Tela kwaadin chi yu jita, taa khunkura mama nga taa gamba tsaitagarang zhumbaan dablaq ji, taa saqni dejaan chi par yungi, taa brahi mundin yu jita mu ziyan.
1: Re, tingna maung pa na yung kichu taa tansik ka shawaay na shukushuk sosu ka shawa tamshil yarangi daa tarta pibi brahi mundin shi.
0: Kwaadin chi.
1: Ata na nikib demu?
0: Ya.
1: Yaa rupa namba, taa terunga lemsan dee songe na ngasi marga thandala yaartan kandu jatham dee inge na jirum nea rondali inuga gneesil taa yang naan da jirum taa lakhtar inuga gneesil dee kora ar gilun zge kyu namoga lemsan zge kodak shen ra taa lemsan dee danshi kandu na inge na golo gori rangchung kal taarlag zung huankur mhamma yisoo ga tangi shuchi khantigan da kalama danshi dali taa kooni kirge songe na karma pshika gara nga taa kirchu huankur mhamma yisoo ndag ta sani gashchig ngoshtan dordiz tetanga dil dal tang ta kirchu sani tawa songi na marg thandali yartun kandu jatum da dalu gada dhimbani ngisi lagtar shengu sambani zonte ta kirchu tawa songi na da zhondil chigi yeni na zhondil yekor ta songi na yang sheng tanga tang sheng sa zhunga anda thumar lobzhong yi di lobzhong gormunga choni ranga koto ta yashi mamu mangsuwa songi zhondil yeko nuga gormunga choni yangi na yang mangsuwa re re ta sani re re kargi chachu yang marshi pari korsu ga sasha ta tawar songi na lakhi la dhamdil tab desa mardi sa shok sosu yinu ter zhiga dal tangi ta hta shoni yo gona sama hta thuk zhondil ar kag zirindagi kirchu ngina ta thoni ta shu yar mara sunga jondli ndim dal ta de suni ngina ja chi mama ma so ta kir ta yin ngi wi ji ta ni ani ta ni jondli jondl ke she thwa sunga na yin ta kha sa ni ko den kha de ni chama ge sim ngong gu ta ni ta mu ga nam bai da li jondli nu ta la su kha mong pu zgin ngina kir ge kha da yi ta ta kha da ndig ni sul cha ndig gorum ge thoni ngina ta ngon shil ke ta kir chu khon kir mama ge so denjiga na so kuti hansik marga thandrika shajiga na so kondala so kwa nge thani ta ngonshil tanga dhari yungna pegi hachanga chenpu zu yungnu pegi ka gorm tari ra shibta dhari yungna tazu yungna kongshu ta shang tanga ra shang sa zhiong yungna so kwa tani yungna gorm gotik gotik yinu ga sishig dhari ra lakhtar yinu de nguzi khar yoka samchiku dhari ra yungna yung rangi mgitong lakhsing ta higi yoka zidali tamung khabda yungna hachang maang puzi yita Maung pa na yung ta wanda saki ka sasha soso ni marga thandala yartung kanda jatum da yung na lakhtar yi dal tangi di chumde ten dal tangi harga soso ka mamu mangsog sangma yung sendra bzhin ta thandala ngar li ta mi derkil ngar li da ni chakhi mwantan zikshin na yung reto pa namba desu kya ganga derangga lemsin tongsum dani jo gudang ta lemsin di yaxto omdik ngan karwa larga ra khi tang ta arkilwa shigilu shikib ta arkilwa ghanchak serang tang so nam rinshin yung rikazang namgi ka chichag nyalam ta donsin shenayin letsnar jimi nang langa su yang kenzil ta demu.
2: Ta na Beijing ji di su lu juong ha yin. A jel shi yi xsaren gir.
3: A jel shi yi xsaren gir.
4: Нямку намба чанабаб демуйна терэн навчэр цигэ даргэби цинэрвжэ тэн чэрцигэ давчэби цивчэвжэ ворцигэ давчэби цивчэхсэм ила запэрвэжэлэ чэци тиртарт джэчэх санжэлэ цэлэнэ бэр гавсэщэ